0: Und og tøyr ikkje annars hava hildi og pæt at bera dei fram. Av tøy at samviskan tja hinnen offrandi, ikkje langur vær sær vitandi om synder, tøyr øynafer vauro rønsægir. Men vi offrunon verur orlija ors mynt og syndinar. Tøy at det omøveligt, at blå av tarvun og bukkun kan teka bostur synder. Tøy da, at han, Tøy han kjemur og i høymen sigur, slater offer og gavu, vildu du ikkje hava, men et likam hefur du byggve til mun. Brenni offer og synda offer, hun á der ikkje. Ta segi jeg, Sui, komin, og i bøkarodlunni skriva meg, til at gjera vilja tøyn god. Meðan han fyrst sigur, Slater offer og gavu og brenni offer og synda offer vildi du ikkje hava og tei hún át her ikkje. Og tei vera tjá framborin samsverandi lögunni. Hefur han tøyna sagt, sui komin til að gera vilja tøyn. Han tekur hitt fyrra av fyrir að stafesta hitt sötna. Og í hesun vilja vit halgægir Vi offring av likame Jesu Krists, oina fer fyri allar. Og oina kvör prestur stendur dags daglia og ger tænastu og ber fram flöyri ferir hini somu offrune, som tå aldri kunnu teka bostur syndir. Men hesin hefur bore fram åttans offur fyri syndir. Og så settstur med alla vi högru hånd Guds. Og bøyar søyan best etter at fudjundar hansara skulle vera lagtir som en skammel fyrir fötur hansara. Du at vi åttans offri hefur han med alla gjørst tøyr fullkomnar som vera halgægir. Men øysene høylaur ande vittnar fyrir okkun. Du at attan á at han hefur sagt Hettar sottmálin som skal gera vi tøyr Etter tøyr deianar, sigur herrin, lauver munar skal ég gefa og jörstu torra og í hóa torra skal ég skriva þær. Og sindir torra og miskjerir torra skal ég ikkje langur minna stíl. Men her som fyrir gefing fyrir þær, her törvar ikkje langur offur fyrir sind. Ta i vit nu, bröfur, og Jesu blói hefa trest at genga inn i haldidómen. Hegar han vugdi okkon atgångt, nudjan og lífandi ve, inni jögnun forhengi, degir holdansara, og ta i vit hefa stauran prest yfir húsi Guds. Ta letun okkon genga fram fyrir Gud, vi sonnun jasta. Vi fullari truar vissu, Tøy vit hefa fyndi jörstu okkara rönsa fra ringari samvisku og hefa fyndi líka með tvóa viðraunun vatni. Letun okkun halda á vikulíja fast við jottingina á vön okkara. Tøy að trúfastur tann som fyrir jottanina hefur gif. Og letun okkun gefa gætur hvör eftir örun svo að við byrsta hvör undir annan til kærløyka og gauar gjerningar. Og ikkje skilja okkun frá okkara egnu samkoming, såløys som sigur tja summon. Men aminna hver annan og hetta, så mykje møyra som til suttja at æveren narkast. Tøy at synda vit vi vilja, etter te at vit hava fyndi kunnløyka sannløyka, ikkje langur neka offur fyrir syndir etter. Men en rævulig bujan etter dømme og en grímur eldur som skal øya tøyr som standa i møte. Ta ui ein kvör hefur brote mauselau. Ta må han dodja miskunna leysur etter åri av tvoimun etla trimun vittnum. Kvör mykjum verri refsing atla tí ta ikkje, at han skal vera hildin verður að fóa som hefur trakka son Guds under fötun og hefur hildi blá sottmálans som han var halgavur og í fyrir eurónd. og hefur vanvirst anda nøgnar. Du at vi kjenna tann som hefur sagt, mer høyrer hevndin til, jeg skal endur gjalda. Opatur, herren skal døma folk sutt. Det rævaligt at falla og hendur hins lífandi guds. Men minnist hinar fyrrudeganar. Tó í tíð, eftir að tíð voru vonar upplustir, tólt og negv strúi og í lúgingun. Við teg að tíð fyrir hann past, sjálfur voru en skúrsjón, við hafun og trangtun, fyrir hann past tóku lút og í výjurskiftun torra sum voru svolaði stödd. Því að bæði höttu tíð samtkjenslu við fengunum, og tóku tíð teg við gleði að ógnur tíkara voru randar svatikum, Við te að þið vistu að þið sjálfur óttu eina betri og verandi ógn. Kastu tói ekki frá tíkun trest tíkara, sum hefur stóra lögn. Tói að tíkun törfur á úthaldne, fyrir að þið, tói tíð hefa gjörst Guds vilja, kunnu ógnast fyrir jötanina. Tói að enn best en evur slutil stund, Ta kemur tann som øyur a koma og han skal ikkje dvolja. Men hinn rattvøysi mun skal lífa av tryggv. Og best hann undan, ta hefur sál mun ikkje tokka ui honum. Men vit eru ikkje tøyr som berast undan til glætanar, men tøyr som tryggva til sálar hjálpar.
1: Vit hørt og Jakob Kass lesa ur Hebrearbrevnum. Hetta Shay, Kristlet Kringvarp.

Jesus, hjelp mer. Høyr, Herre, er opp i hast, vær med nøyer og svære mer, salmer 22-22. Og en dag jeg møtte en kvinne som vi tog og sier, mynte meg av en øyne fer. At han større tøtning som kristelig utfunden her. Hun sier at hun mennkene har steg i lust etter utfunden og hungre etter øyet til som teg, som vittner om Jesus åt. Løvsøvann til disse kvinner er helst løvsøvann til så mange føring. Hun vokste opp i en troer samfunnet. Tjekka møte og rønte gjerra til oss som skulle gjerast, og alda fast vil lærerna som hendra troar fjella mette vera til rødt. Men, vita skal øyne kvør at ønsken godel i lærer, kvossu rødt og hon så frelser øyne øynast og sal. Det er ikke læran om Kristus som frelser, men Jesus Kristus og han øyne. Henda kvinnan flotte til øyte av grannalanden okkara, og røyndi her framvegis er koma møte, og halda þær fyrirskipanir som var galdande fyrir samkomme fölts. Men allt til fanøytis, hon fallu djupasta vönlaus. Hon røyndi halda neka som hon og sinni egnu kraft, alls ikkje var menta halda. Vönlaus i hennara gjördi så størst, at hon til endan sleppti öllum som hei vi mötegongt og samkom að gera og tvætti sig út og synd og gudlaus. Men tann frelsari som alla tugina hei kalla að hana og rænt að dreigja hana til súin. Men som ongan tug var sloppin fram eftir lúfi hennar að vegna allt það som hon var svo upptíkina af að halda sambar samkom að lærina. Hann gafst ikkje að löyti eftir þessi kvinnu. Som i veruleikan alla tugina hei löyta etter nøktan fyrir svalsuna. Eitt kvöldi kom henda kvinnan heim atur til sitt egna heim. Fer inn a kemari og leggir sig ui engist og hjálpar löysu suinun framan fyrir söngina og kallar ui djúpast og nei af frelsaran og sigur. Jesus, Jesus, Jesus, hjálp mér. Ta hendi það sem andi möti gongt og svo sjálfan kan gera. Ta hendi það sem andi læra Kristus kan gera. Nei, ta hendi það sem einas Kristus vi frelsandi kraftsöjni kan gera og hjartan og einu syndara som vendi sig til hansar og djúpun olvara nei og vönlaus. Ta verir frelsta menneska og ta fer til evja lúfi og stundinu. Vinir mínir, frelsan er ikkje en læra eitt lúf, men frelsan eitt lúf í Kristusu. Tann som tekur mæti honum verið föddur af nútjum, föddur til eitt nútt lúf í Kristusu. Og ég tjú, hetta nútja lúfu.

Du lortar etter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til flytet til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi færre begynner vi å lese i 1. Korint 6, 19. Her stender, «Vita tid ikke». Så det til, «Kvært vita vi ikke, hev du ikke hørst at likan tykkere tempelhøyla i andans som ui tykken og som tid heva fra gode, og at tid ikke tykkere egnå. Og så ender dette som en spørninger, og jeg tenker, hvis det en spørninger, ja, men så øyer vi da svære på det som vi spørst her. Og så tenker jeg, at hvis jeg svære ja, alt for kjøtt, så kanskje jeg burde lese verset øyne for at rett, for det virkelig at genke inn i meg og sige, hever du skilt hva det vær som du les? Det en sanger som jeg elsker. Og til en og en derfor så at det så omettelig negve gode sanger, men hesen sangeren, han omhetter her gamle likame til okken, som Bibelen sier tempel høyla i andans. Og hesen her sangeren øyder at om god lever og som gamle husen, så kan jeg bare gledast. Og hvis jeg nå begynner vi første vers, dette lestlig omsett, så løs at jeg kan bare på en måte tåse sangen, ikke som en sang, men som nekker han forteller. Han sier at hvis jeg nå hette gamle huset som jeg bygger vi i, ble oppløst i det, og jeg skulle skifte ut ved et nytt, ja, så var det at så har jeg skiftet om ved et som han er penere enn dette som jeg bygger vi i. Og men, inntil tante av vår kjemmer hver, jeg må skifte dette her huset ut ved akkurat Anna, ja, så må jeg bare bygge vi i sånn og vite til, og gledes om at vi mener bygger vi her, Herren bor her inne. Og så fortsetter han og sier at her inne, her har vi finnet det aller beste vinerleie oppe standa. Toi, Herren flotter inn her bort, og ikke bare til han flotter inn, men han har enda nødja alle veggene inn i øyet som hjertet. Og han kom inn, og han har en frivisser inn i hjertet. Så, han hever byrjat nema mine vegger og rom, og ikkje minst tar jeg hokse om at dette huset som jeg bygger vi i, er blevet kvitt oppi av toppen, det ligger akkurat som kæve oppi av haren, er ordelig blevet kvitt, og hongslene og i armar og bøynen, ja, de bæje knirka og alt. Men jeg kan gledes om at Herren bor inne her. Jeg kan gledes om, sier han, at dette huset som en kvildest av vårt herren av Bekvøy. Da han er kommet inn her, han helder og munner i hånd. Og han gjør seg et høym inne og munner og hjerte. Og selv om jeg vet at dette ikke er noe pent, ja, så vet jeg at Herren bor og munner og hjerte. Og til sist, jeg vet full vel, sier han, at da jeg togene kommer, og jeg skal flyte, så vet jeg til at jeg har som døven hokser så ofte om, at hei Herren ikke mengen rett til å røyse seg opp, og bare røyse seg og fære av sted. Du har vært slett ikke livende kjønnen å være. Og til at han ikke får, at han ikke bare sier ved meg, var det ikke hva, dette rikker ikke mer. Så var det der grunden til at han ikke flott ut. Til at det er Guds ryk og støvr og signal og nøye. Det var det som gjør det at han ble verandt. Ikke tog at jeg gjør det noe godt, og ikke tog at jeg var noe fitt menneske. Men han bor i mer, og tog kan jeg synge av fotlån hjerte. Ja, Herren lever, og han lever, og i hesom gamle husen. Hatta var sangren om livet til en gamle manne, som hokset om livet til seg alle veien opp etter, hvordan det hadde brått alt inn i øynene da Jesus flott inn. At han var kommet ved glede, han var kommet ved tryggløyga, og hette til å vite få ta og Jesus flytter inn i åkere hjørste. Og vi kunne gledes om at selv om har det tjåkene grått, og armer og bøyne og hangst knirka, så legger Herren ikke ut det. Han her fyrt det. Han svitser dere ikke og sier, nei, nå er noe. Og så må vi også takke for det. At her ferien er vi virkelig her og før dere gjøtt. At Herren ikke venter dere om bedre. Men jeg kan synge ved mannen. Takk, Jesus. At øsene jeg kan gledes om. Og jeg kan si, ja, Herren bor i min og hjerte. Og så kan jeg huske om dette, at da Jesus da i for meg Golgata, så kostet jeg til en prøyse. Prøyseren, det var vire av minere og tøynere sval, og ikke hos den gamle mannen som jeg leser om, at svalen til åkken heier dette vire. Og det var Jesus velger å betale for det. Og da jeg så Jesus kommer inn i dere hjørste, så flyter hele anden inn, og vid hans herre. Og det gjør at da når Jesus bor og her, så, og lever et liv her inne, det gjør at vi øye en vittnesbord ut der til, for de som vi ganger livet sammen via. Ja. Og så kan vi si, ja, men hva skal jeg vittne? Hva skal jeg si? Og ta tanke til meg selv at for eksempel da Jesus fikk en kron og høtte, ja, så kunne vi si at vi høtte ikke åkken, mens nå til og til høtt at Jesus bær en kron og så inn hun høtte. Og så har vi et hver hendor, så kan jeg si at vi hendene kommer, hendor, skonte dekken og gjør i åkkort, fyrir han av vid vi hånden og tjokken kunne bæra bå ut til ånkran om han som elskar okken. Vi da var føtter. Vi kunne skånt okken av bæra bå. Vi kunne skånt okken til føtterna til Jesus. Ter høtt og pøyne ta i naglene før og tjøknene. Og hvis vi så tenkte at alt lika med tjokken og et tempel, så kan okkara likam liva så av vid ero vittne og gauvi enge Kristus her. Så ta og Jesus kjemre hjärsta og vi blive hans her og så øya vid a liva samme vienona. Og jeg halte det så vekkorsta hoksom heter at ta Jesus for lova livet mer så får jeg lukte av honom. Jeg vet ikke ordentlig, parfymer lukter på øymata, blomster lukter på øymata, men gav vi en til Kristus her. Det er maten vi lever på, som gjør at ånder suttje er vi der og hans her. Jesus sier, vi der og tempel, og et tempel til et størst hus, til snakke pikkeløyde. Men Jesus bor og inni ui hæsson løtla hjertanon, men sannelige kan han virka til nækka størst. Og tog kunne vi synge av hæsson gamla mannen, er vøyd at Jesus lever, tog han lever ui møynon hjerta. Høyla er god og hemmas, fære, takk til deg for bådskapen i dag. Takkar Jesus fære, at du erst vi okkon, allan vegin, hugsa um tøyðu flytur inn í okkara lív sum hesa meir en sang um. Du kommer inn ved glede og frie, og så nemer du okkara hjärsta vetjer. Du helter ui okkara hånd, og du løyer okkara tjøkna dagen. Og sjålt om vi liva så, at du hever allan rakt til å vende okkara bætje og fær utdatter, ja, så gjerst du da ikkje. Av Guds ryk og staur og nøye, så du her stadig vekkare, og jeg elsker det fyrta. At du ikke dømer meg etter, og gjør meg løn etter tog som jeg gjør i og liv i etter. Men tog nøye, du sier nøye min, til nøye meg. Og her måtte vi klare livet etter hæsson, og være takksom for det, at det til som nøye meg. Vi behøver ikke å strøyast. Her jeg legger jeg nødt til å innere hendene. Legger jeg til som jeg var sorg. Legger jeg til som jeg var sjuk. Ja, Herre, vi legger jeg ødel innfyr det. Vi at du brøyer til noen store vanker om dere. Halt dere inn til et benkende hjerte. Og vi tror dere noe i det. Takk for noe. Takk for å be i Jesu navn. Amen.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nú lesur Jakob Kass úr Hebreerbrevinum.
2: Ellefta kapítil. Men trygg trest og tøy som vona verur, sannføring tøy lúter som ikkje eru at søkja. Tøy at fyrir hana fink og hinir gomlu og góan vitnesbúr. Vi trygg fæta vit at heimurin skipaður við Guds orði, svo at það som sast, ikke våre tid av tog som etter skjøntar. Vi trygg bær Abel framfyrir god betri offer enn Kain, og vi henne fekk han tann vittnesbor at han var rattvusur. Vi te at god bær vittnesbor iver gavun hansara, og vi henne talar han enn til at han deyr. Vi trygg vær enok tidsin bostur, at han ikkje skulle få av deian at søtja. Og han vær ikkje langur at finna. Av tøy at god hei tidsi han bostur, tøy at aren han var tidsin bostur, hei han finnkje tann vitnesbor, at han hei toknast god. Men åttan trygg det omøveligt at toknast honom. Tøy at han som kjemur fram fyrir god, og gjør at tryggva at han til, og at han lønnar tøymon som løyta til hansara. Vi trygg tøy han ei finnkje avvysing fra gode om det som enn ikkje var a sutja, og i godsøtta smuja i ørsk til bjargingar fyrir husfolk sutt. Og vi henne fordømte han høymen og var arvinkje til rattvysina samsverande trygg. Vi trygg var Abraham løyen, tøy han var kallaður at færa bostur til ein stað, sum han skuldi fáa í arv. Og han fór bostur, tó at han ikki visti hvar han skuldi koma. Vi trygg var han útlendingur og í landi fyrir jötnarnar, sum vær ta fremmandu landi. Og búi í kjöldun saman við Ísaki og Jakobi, sum voru samarvingar við honum, til hina somo fyrir jötan. Tøy at han vanta i tann stæ som stendur av fastare grund og som god byggjumostari og smyjur et. Vi trygg fekk æsini sjálf Sara kraft til a badnast og tæt tå at hon var komin yfir tann aldur tøy at hon held han trúfastan som hei fyrir jötan tæ. Tøy verta æsini av øynun og ta einun ellis mestum, gítin ein slugmungt som stjörnir eru á himne og sanskotn við sjóa strónd, som ongin förur að telva. Og í trygg dóiðu allir hesur, utan að þær höfðu ógnast fyrir jötnarnar. Men þá sjáu þær, og holsáu tæmun lengt bústur frá, og ásannaðu, að þær voru fremmandir og útlendingar á jörðinni. Tøy at tøy som slugt sía, søyna jú tøyliga, at tøy tróa at einun fedralandi. Og høttu tøy hugsa te fedralandi, som tøy voru farnir frá, tå høttu tøy haft tøy til at venda við atur hegar. Men nú tróa tøy etter einun betri, te einun himmalskum, tøy skammas gud ikkje vi tøyr at kallas gud torra, tøy at han hefur byggt stæ til torra. Vi trygg offraje Abraham Isak, tøy han var röndur, ja sin øynborna offraje tann som finnkje hei fyrir jötnarnar. Han som sagt hei veri vi, og i Isakje skal afkom vera kalla etter tær. Tøy at han hugsaði at Gud var mentur æsene at vekja upp frá deyju, og han fekk han lukka som attur heian að kalla. Vi trygg var signa i Isak og Jakob og Esau, vi vujtjandi tøy som koma skulde. Vi trygg var signa i Jakob, tøy han var komin til deia, boa sinir Jósefs og leiði sig fram að stæv knapp svoinu bæ. Vi trygg tala i Jósef að deia strá bústur fyrir Israels badna og gaf bó bóin svoinu. Vi trygg var Mósess, tói hann var föddur, krekvavur og trutjar manar af foreldrun svoinun, af tói að þeir sjóu að þeir var svo vant á badn og þeir rættust ekki bó kongsins. Vi trygg vrekka i Mósess, tói hann var tilkomin, te at vera kallavur döttursonur faraos. Og valdi heldur að tóla illt saman við fölkju guds. En at hefa eina stutta syndanjóting. Vi te at han held vannvýrin Krist fyrir større rúkjudömi en grípir Egyptalands. Tói at han hugdu fram og imóti lönunu. Vi trygg fór hann úr Egyptalandi og öttaist ikkje kongsins rogi, tói at hann held á, ons og sá hann hín á sjönlega. Vi trygg held hann postur og rutti bláu, fyrir at hann som ötti hínar frumgjötnu ikkje skuldi nema tóir. Vi trygg gingu tórjögnu reyja afu som tursland. Men tói Egypta röndu það sama, drukna á tóir. Vi trygg rapa vó Jeriko múrar. Tói tóir höttu veri umgjengnir og sjei dagar. Vi trygg slapp skötjan Rahab undan at umkoma saman vi hínan eulutnu, tói at hon hei tíkju í möte njösnarunum vi fríi. Og hví skal ég tala langur? Tóin mundi ikkje rökkju til, om ég skuldi sagt frá Gideon og Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetunum, som vi trygg vunnu sigur á kongarúsun, útint og rættvísi, fingu fyrir jottanir, byrdu munnin á leifun, slöktu elsmegi, komust undan svörsedjun, vóru sterkir attan á vaukloika, gjördist veldigir í strúi, fingu fúgjinda herar að vísa. Konur fingu svinar deyju attur, vita að það rísu upp. Ærir voru lagdur af púinabong og tóku ekki í móti útlöysingine fyrir að taumun kundi lútast á en betri upprösn. Ærir fingu að röyna hægir og húflöngir, ég her til bægi fjötur og fóngsul. Þar voru stöynægir, þar voru segægir sundur, þar voru fröstægir, þar voru drypnir við svöri, þar flakkaðu í segjarsynun og gautarsynun, neistatir, eftrongtir, illa við farnir. Hæmurinn verð hæmun ekki verður. Þar raukaðu auðmeskur og fjöll og hildu til í hellun og jærhólun. Og þá, at allir hesir fengu góan vitnisbúr fyrir tryggsvina og náust þar kostunni ekki fyrir jottanina. Ef tói að góð framan undan hegi til alla okkur nekka betri fyrir að tói ekki skuldu vera fullkomnir utan okkur. Tölti kapitul. Lætum tói okkur ösinu við þegi að við hefa slugt störst skudds af vitnum utan okkur. Seta ef okkur öyna og hverja býri og syndina som latlega darvar. Og vi treste renna til skoj som okkon er sett fyr. Vi te at vi luta til upphavsmann og fullkomnara troarinnar, Jesus, han som fyrir te glede som honon vær fyrisett, bær kross vi tåle og virdi ontsju omskjemt og er settstur høgru megin hasette gods. Jeg hoksi han som hefur tolt slukt møtmæle Mjóti sér á syndarum, fyrir að tíð ekki skulu tröttast og vera gjöfnir í svalum tykkara. En hava tid ikkje ui bardei at ikkara imelte syndene gjørst møvstøvu, så at blau hefur runne. Og tid hava glemt amenningina, som talar til tikkara ons og syner. Sonen moin, vann vir ikkje eia harrans, og fall ikkje ui fått, tåi han refsar. Doi at harren eier tan, som han elskar. Og han slær herliga kvönt hans son, som han tekur eit sær. Haldi ut, og tæsju i møti eia. God fer vittikon som vi sonun, du at hvor tan sonur som fægirin ikkje eier. Men tid utan eia, som allir hefa finnji lúti, ta tid trallbundner, og ikkje sínir. Tess utan, okkara holdliju fedrar høttu vit til eirar. Og vit høttu viring fyrir tøymun, skuldu vit ta ikkje mykje møyra vera fægir andana, undergivnir og lífa. Tøy at tøyr eiav okkur nekra fóa deyar, etter tøy som tøymun tøkt. Men han gjerda okkur at gagne, fyrir að við skulu fóa lút og í haula loika hansara. Allur eigi tísist vel í stundinni ikkje at vera til gleði heldur til sorgar. Men attaná, gefur hann at fyrir tøymun som vi honum respekt, frísælan avvöxt og rattvís. Rattu tøy måttleysar hendur og vikna knö og stuði bóinsbor við fótum tykkara fyrir að það som lemi ikkje skal færa úr lýju, men heldur vera hóla. Trái eftir fríi við öll og eftir halgan, því að utan hana skal ongin súja harra. Og gefi gætur að ongin lissir gud snæi, og ongin bosklauka rót rennur upp som ger ósýl og mennir vera smittaðir af henni. At ongin hórkallur, eðla vannhólaur, ongs og esá, som fyrir oinans ver seldi frumbúrarat sún. Du að tíð vita, at hann ósinni sötni, tói hann vildi arva signingina, ver attur ríkj. Tói hann fekk ikkje föru til íranar. Tóat hann bönaði við tárun að fóa hana. Tui at tid ikkje komnir at einun fjalli som kan vera nómu vi og at brennandi eldu og sorsta og myskri og harvegs. Og basónuljómi og ljói av rödd som tei som hordu hana bóu sig undan at ikkje møyra måttu vera tala til torra. Tui at ei orskavu ikkje at bera tei som búa ver. Om det så best et djør som kommer et fjallinun, skal det være støyna. Og så øyelig versjonen, Mose sier, jeg i holdt øttafodler og sjølve. Men tid å komme til Sionfjallet, og til sted hans livande gods, til hitt himmelska Jerusalem, og til 20,000 av englum. Til hatuja samkomo og til kyrkjulige av innum trómgjötnu som uppskriva i himnunum og til dævmaran som god at öllum og til andanar av innum rattvísu som fullkomnir vornir. Og til mittlungongumannen fyrir nudjum sottmála Jesus. Og til ástöttingar bláu som talar betur enn bláu Abels. Gefi gætur að hitt ikkje bíjast undan tói som talar. Tói að tói tóir som bóust undan tói som talaði sutt guddomsor á jörinu, ikkje sluppu undan. Tá skulu vit negv minni sleppa undan vit venda okkum bústur frá honum som talar frá himnunum. Rödd hansara skæka ég hína fyrirna í jörina. Men nú hefur hann fyrirjóta og sagt, en oina fyr skal ég skæka, ikkje jörina oina, men himmalin vi. Men hetta en oina fyrirna sýnir, at tøyr lúter sum skækkar vera skulu umskiftast við tei at tøyr eru skærpaðir fyri at tøyr lúter sum ikki vera skækkar skulu vera verand. Lætum tøy okkun sum fáa eitt óskækkande rúki vera takksamar og við tei tæna góðu honum til tokka við blikv og ætta. Du at gut okkara ojande eldur. 13. kapittel. Brøður kærleikin veri vi. Gloymi ikki gesta blutne. Du at vit hui hava sumur sær au vitande hust ongrum. Mennist til torra sum fengar eru, sum væru tíð sam fengar torra. Mennes til torra som illt loja, som tøyr og øysene sjolver eru og likame. Tjónarlegi veri hildi og eru tjó öllum, og tjónasongin veri eudolka, tui at síðlöysingar og hórkallar skal gud döma. Et fyrtikkara veri utan peninga agent, veri nøgtir vi tæ som tid hefa. Tui at han hefur sagt, Jeg skal alls ikke sleppa der, og av ongon sinne færa fra der. Så at vi av fotlun hova kunne sija, Herren hjálpare mun, jeg vil ikke öttast, hvert kan mer menneska gjera. Minnest til velagjara tikkara, som av at tala gusor til tikkara. Luti at endaliktene av evetorra, og fylgju svo tryggf torra etter. Jesus Kristus i gjar og i dag hinn sæme og allar efur. Lætet ikon ikkje vidla av ímislyjum og fremmandum lardomun. Du at það gott at hjarta veru styrst vi nægje og ikkje vi mæte, som ikkje hefur verið tøymun at nøkrum gagne som vingust vian. Vit hava eitt altar, som tøyr og tæna vi kjallbúna, ikkje hava loyfi at eta av. Du at kroppanir av tøymun djórun, som höfusbresterin ber bleu ur inn i haldidómin, som syndaofur, vera brendir utanfyrir herbúnar. Tøy loy oysinu Jesus utanfyrir ligi, fyrir at hann vi sunan egna bleu kundi halga fölk. Lät hon okkon tøy færa ut til hansara, ut om herbúnar og bera vannvýring hansara. Du at vit hefa her ikkje verandi steg, men vit sjøkja tan komande. Lät hon okkon tøy vi honon altu bera fram lovprøysingar offur fyrir god. Te avvöxt av vörrun som lova navni hansara. Men gloymi ikkje velgerina og bøynasemina. Tui að slúk offur lúka gúdu vel. Veri velaujarum tikkara lutnir og veri flutjalýir mæti tøymun. Tui að tøyr veka í vor salum tikkara sum tøyr og í oia að gera roknskap, fyrir að tøyr mei að gera da við gleði og ikkje sofandi. Tui tæ tikkun ikkje a gagni. Bygje fyrir okkun, tui at vit hefa góa samvisku, vit tæ at vit vilja lífa rattilega í öllum förum. Og í amenni tikkun tess møyra að gera hettar, fyrir at e tess sjótare kan vera fyndjinn tikkun attur. Men góð fríarins, som fyrir upp frá deyjun, hinn stóra hýra segjana, við bláu af efiðjum sáttmála, harra okkara Jésús. Hann geri tikkund full dúandi og í öllum góðum, til að gera vilja hansara, við þeir að hann viskar úi okkum þeir, sum tekkjulit fyrir ásjón hansara við Jésúsi Kristi. Honon veru dördun aldur og allar efur. Amen. Men i amenne tykkun brøvor, er tidlig at tykkun hetta amenningar åre linda. Du at eva gjørst stort av at skriva til tykkara. Tid skulle vita at brøvor okkara Timotius er laten leisur, saman vi honom skal vi suttja tykkun om han kjemur brott. Holse öllun veløyar om tykkara, og öllun hinun høylaun. Tøy fra Italio, leta holsa tykkun. Nøyen veri vittikun öllun.
0: Vi tar då Jakob Kass lesa ur Hebreerbrevet. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

mínar í hond. Og hann gjørsar eitt heim inni í mínu hjarta. Og sjálft um ég veit að þetta ikkje nekka pent, ja, så veit ég at Herren búir í mínu hjarta. Og til sust, ég veit fullvel, sér hann, at þá ég tøyene komin og ég skal flyta, så veit ég til at í hesum døvun hugsi så ofta om at hei Herren ikkje mengan rætt til að røysa sig upp og bara røysa sig og færa av steg. Tui her vær slett ikkje livande tjónun að vera. Og te at han ikkje fór, at han ikkje bara segir við mig, varstu hvað að gefa, hetta riggar ikkje mór. Så veit þetta grunden til at han ikkje flotti út. Te at á Guds ryggo og stauro og signal og nøye. Te var te som gjørde at han ble verant. Ikkje tui at jeg gjørde nekka godt, og ikkje tui at jeg var nekka fitt menneska. Men han bor i mer, og tui kan jeg synja av fotlån hjärsta. Ja, Herren lever, og han lever, og i hesum gamla husenom. Hatta var sangren om løyve tja en gamle manne, som hoksei om løyve tja sær alla veien opp etter, hvordan det hei brått alt inn i øynene, ta Jesus flott inn. At han var kommet ved glede, var kommet ved tryggløyga, og hette til vi få, ta og Jesus flytter inn i okkara hjørsta. Og vi kunne gledes om, at kjølt om hardet tjåkene grått, og armar og bøyn og hongsl gniska, så legger Herren og ikke ut det. Han her fyrir det. Han svitser og knytter og sier, nei, nå er noe. Og så må vi også takke for det, at her fyrir når vi virkelig har og før og gjøtt, at Herren ikke venter og kom bedre. Men jeg kan synge ved mannen, takk Jesus, at øysene kan gledast om, og jeg kan sige, ja, Herren bor i min og hjärsta. Og så kan jeg huske om dette, at ta Jesus døg for meg av Golgata, så kostet jeg til en prøysa. Prøyseren, det var vire av minare og tøynare sval, og ikke hos den gamle mannen som jeg leser om, at svalen til åkken heie hette vire. Og det var Jesus velger å betale for det. Og da jeg så Jesus kommer inn i okkara hjørsta, så flyter hele anden inn, og vid hans herre. Og det gjør at da jeg Jesus bor i her, så, og lever et liv her inne, det gjør at vi øyer en vittnesbord utdatt til for de som vil gjenge livet sammen med oss. Og så kan vi si, ja, men hva skal jeg vittne? Hva skal jeg si? Og ta tanke om meg selv, at for eksempel da Jesus fikk en krono og høtte, ja, så kan vi si at vi høtte ikke åkken, mens nå til og til høtt, at Jesus bærer en krono og sånn hun høtte. Og så har vi et hver hendor, så kan jeg si at vi hendene kommer, hendor, skonte dekon og gjeri okkort fyri han av vid vi håndna tjokken kunne bera bo ut til okran om han som elskar okkon. Vi da var føtter. Vi kunne skonte okkon a bera bo. Vi kunne skonte okkon til føtterna tja Jesus er. Ter høtt opp hino ta i naglane fjore tjoknona. Og hvis vi så tenkte at alt likam i tjokken et tempel, så kan okkara likam liva så av vid og vittne og gauvi enn til Kristus her. Så ta og Jesus kommer og hjärsta og vi blir av hans her og så øya vid av liva samme vinerna. Og jeg halte det så vekkorsta hoksomhet der
at da Jesus får lov av livet mer, så får jeg lukte av vånen. Jeg vet ikke ordentlig, parfymer lukter på en måte, blomster lukter på en måte, men gav vi en til Kristus her. Det er måten vi lever på, som gjør at ånder sødja er vi der og hans herre. Jesus sier, vi er et tempel, og et tempel til et størst hus, til snakket pikkeløyde. Men Jesus bor inne i hesson løtla hjertanen, men sannelig kan han virke til noe størst. Og tog kunne vi synes av hesson gamle mannen, er vøyd at Jesus lever, tog han lever og i møgnen hjerta. Høyla er god og himmelske feir, takk deg for bådskapen i dag. Takk her Jesus for at du erst vi okken, allan vegin, hugsa tøy du flytur inn i okkara lúv som hans meðurinn sang om. Du kemur inn við gleði og fríi og så nemur du okkara hjarta vegir. Du heldur í okkara hond og du løyur okkara gjögnum dægin. Og sjálft om við lífa svo at du hefur allan rætt til að venda okkum bætti og fer útaftur. Ja, så gerst du það ikkje. Av Guds ryke og større nøye, så du her stadig vekkere, og jeg elsker det fyrte. At du ikke dømer meg etter, og gjør meg løn etter tog som jeg gjør i og liv etter. Men tog nøye, du sier nøye min, er det her nøye mye. Og herre måtte vi klare livet etter hæsen, og være takksom for det, at det det som nøye mye. Vi behøvast ikke å strøyast. Herre, legge åkne tøyner hendur. Legge til som jeg var sorg. Legge til som jeg var sjuk. Ja, Herre, vi legge åkne ødel innfyr det. Vi at du brøye tøyner større og vantjer om åkken. Halt åkne inn til tøyt benkende hjerte. Og vi tjo åkne i det. Takk for nøyene. Takk for å bygge i Jesu navn. Amen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Tullårsar etter tjej.

Den næste halva tøymann færer vi til at sende en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da sænast halvan tøyman sent ena sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også nye høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-mailene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Ja, takk fyrir at tit synja so vel vi. Ja, var virkelig godt. Og som vi nå skulle leggja løtna framfor i Herran, så hokser vi om det som stender i salm 100, vi ørende 4. Her stender færre inn i postur hansara. Vi takksong, vi lovsong inn i forgare hansara. Takkje honom og love navnet hansara. Bøn okkar at Herren gjevur okkar enn løtu i kvöld, her sangren ikkje bært ljaua vel, men øysene røkkur gjørstene tja tikkum som lursta. Så vil öll vera signaði og uppbygg til þessa løt. Lætti okkur bíja saman. Fær okkar i himlen, við þeir komum saman i kvöld fyrir að syngja þær lov og prúis. Hesa solmar som við komum að syngja kvöld,

hava bore mennesker oppe i tjøkken glede og tjøkken sorg, og tar bera fram ved samme gaua boska om trofeste og karløkatoin til okkara. Lætt jokkne kvall prysa tæra av hjarta, ikkje bara vi varrum, men vi låsans gavu til tøyn. Signa öll som er komin a spela og sinjer i kvall, signa æsni öll som luja á. Vi letja løtna fra byrjan til enda og i tøynar nøyrugi armar, og i navni Jesusar. Amen. Nú færa vi da røysa okkum og sinja næsta sanjen, som essa røstan lengt bústur, og en vanvirtan kross, sangren nummer 131, og i nutju sangbók hos Falks, og det George Bennard, som orne, og Victor Danielsen hefur tutt sand. Lata hún røysast og stemmu í. Gjørs vel.

Hi, Peter. Det er det største avgjøren jeg tykker i livet, og det var å vente meg til Jesus. Jeg helt faktisk det at jeg var gøy nok. Jeg skulle nok klare meg selv, og ikke problem. Jeg vet at det kvært. Jeg sa kjøtt til at det er helt i gang slett ikke. Du kan godt gange kåpe i at jeg stiller vun og ødler møvelen, men altså, jeg flemper det. Hvis du ikke er Jesus, så kan alt gjøre det samme. Jeg sier jo, det er ikke ondsant av å gjøre Jesus. Nå får jeg jodle, man har løtt det. Same procedure as last year, sier Svenning. Og hvor vil han ha med å jodle? Det skal ikke være så støft. At å gjøre Jesus er kjæle, det er ikke ondsant. Det er fantastisk. Og så vi som å gjøre Jesus ikke kunne være glede, så var det ikke. Tusen lurer, kære mennesker, hvis du ikke øyer Jesus, venter til Jesus, prøv han av. Det kommer du ikke enkelt. I will sing some song in English now so you will understand as well. So this is a country medley. Så klapp av it.

fyrir Magnum. Takk til Magnum, takk fyrir. Nú fer við aftur að reisa okkum og við fela syngja sangin. Eitt navn yfir öllum öru navnum. Sangurinn í nýju sangbók af Guds fólk, 1021, nummer 1021. Og til Allan Törnberg, som hefur gjort orðinni, og Peter Hamberg hefur umsett sangin. Lata mig reisa okkum og stemma við. Eitt navn yfir öllum öru navnum.

Ja, ikke navn som Jesus som Gud. Og nå får vi da høre han til Avale Sintja Fyrjok. Så titt Avale, gjør så vel. Gleder jeg på å høre det kommer.

Ja, kjøtt hinn søgnaste lovur skal jaua. Jesus atur i luften og sast. Dette er sere olvarsan. Som vi da sunnje nu, måtte ta vere ta som går enkultur av okkom som er kommet, tykkom som er kommet her i kvöld, som lursta, at vi vanta herra Jesus. Det han fyrir a kom atur og han er nær. Nu fyrir vi at bjaua, svein, vi preskare. Velkommen. Cheers, Svein. Yeah.

burmen av versta slag. Fyrsta ölen som jeg fikk mer, hun var god, så en av træet får samme sted.

Jeg har aldri spålet togene 25 år etter. Jeg valgte en av Sandtjøen for å oppmuntre tingene som samles her i Ebenezer og Ærestande. Til han skriver over at bøtten og papar flinte sammen og græsager og ikke kunne tinsja, og jeg stod i Ebenezer, hørte bøtt som vekra Sandtjøen munte sinja. Og som jeg ensam alle gikk meg hjem, jeg hørte havna kyrkje klokker innsja. Der unga jeg en bøy om jeg hadde oppe min fjerde og så bort. Jeg minner så godt for cirka 25 år, så jeg hadde kom gangene her og regnet. Jeg sa en flokk færre inn i Ebenezer. Og det var en så djup og langsål i min hjerte, at hei jeg kunne fylst vi her som menneske. Stuan som jeg tar var at jeg var faktisk myndelig at jeg hadde en rumbe ved Trymon Horon. En gikk i kyrkjegaron, en igjen i Steinatun, og en gikk til hjelpene. Og jeg vil bare takke herren når jeg synes ikke på neste sannsjon, at han gav meg ikke opp, og han gjever heldig ikke til opp, og han ser hvordan alt ser ut satt her. Til meg vil den våre måttleis, døye Kristus, ta i togjen vær kommet for godleis. Nei, hva for nægare dødja for en rattvåsan, for en gåa kunde ta være at onker hatt mat at døy. Men god vøysor kærlega søgn til okkara ved at Kristus døye for okkon, mye av vitt enn våre syndarar, mange meir skulle vit, tøy vit rattvåskjørt og i blå i hansara, vi honom vera frelst fra reiene. Jeg les en hending ved det om bare smyrle. Og nå kjent du sier ikke jo, stod en skipsmanning og en søkkande skipe, og det var ikke plass for i ødlån og bjergjegabaten. Det var en slopp som sakk. Og så les man om disse personene som under det som ringer omstående tog ikke skjøter av kjører. Døye faktisk for hver annen. Der stendur skriva om ein som eit Jasper Tausen, som var ein av Taimon, at han hei bjóa skaffa vinesøynon ein chans vi ser sluppene som nu søkkant. Og han finner i baton, og han hikker opp av vinon tja ser. Og han fyr opp ur baton av kipet, fyrir vinsøyn, vinneren ble bjargavur og Jasper flottet hjem til herren. Ja, vi hørt at Jasper vittnei om det akkurat så som jeg forteller, jeg vet ikke, men jeg har hørt at han vittnei at han var reiseklar. Han har sett alitsøyt av Jesus Kristus som sin frelsare. Tog jeg han sikkert mot fri adodja for vinsøyn. Gåve tygur. Ta Jesus hekk av Golgata krosse. Ta hukte han vi en sterkare kærleksbra enn Jasper og hinner som bytte i omplås. Jesus tok tøyt om omplås i dejan. Og jeg husker om jeg ser bjarga i mennene, 16 blir bjarga i år. Jeg trykker vi ikke at her negrande har glemt bjargingar menn søgnar. Hvordan en tøkk byrtest opp i tarra hjarta, gjennom alt løyve. Gåe tigger, vend i egenom, ut av Golgata. Hesa løte, takkande Jesus er, at han tok tuttloss og muttloss i dejan. Jeg finnes i 25 år, og en nutjar lei, spyrjande kvøy, under i deg, men eit veit jeg, at herron tok muttloss og tog livet i. Og tog skal jeg enda ved sannsjennom, Why me Lord, jeg synes jeg ønsker hvis jonker internasjonaler her. Why me Lord, what have I ever done to deserve we went wrong of the pleasures I know?
Tell me, Lord,

Ja, takk til dykkon, takk til Svein. Takk for sang og vittnesbor. Why me, Lord? Kvivis det. Det stender at hvert han som kattlar av navn herrans skal være frelst. Er du kjørt av fyr, så kan du gjøre det kvart. Og herren vil svære. Svære akvarien tog som kattlar av navn hans. Nu færer vi atra synge en fellagsang. Vi færer røysast og synge av livshavsens bildtjon. Min sal var en ei av syndene tyngder var jeg. Han nummer 379 i Nudjo Songbog Guds Vaks. Og det Henry Elgilmore som hever Gjørst Årene og Victor Danielsen hever tøyt. Lata var røysakon og stemma vi av livshavsens bildtjon.

Ja, takk fyrir, og inntil ta er fyrir fram við gleði. Inntil ta, men sval kan syndja gleði, inntil tan dega, og Jesus kemur aftur, inntil í suttje, jósins dega. Nú færa við at høyra Anna Lovísa, som stendur við Hagra Lísa mér hér, Anna Lovísa Múra, syndja en sang fyrir okkur, og sangren av öllum tøy gaua som Gud hefur gjørst. Stanta Rasmussen hefur gjørst årene, og vi halte i Øystein Stanta hefur gjørst leie. Så gjør så vel, Anna Lovísa, vi gleder.

Takk for Anna Louisa. Så vekkert. Røre hjertet. Nå får vi atter at Røysokon og Sintja Sanchen tinges til av byrån. Og av Jofkast Sja. Sangeren nummer 622 og i nødvendig sangbøk Guds Falks. Og til Birdie Bell Vincent som har gjort årene og Peter Haberg har skrivet Sanchen. Og til å synge til Sanchen så kommer Svenning og Lofti har en stortan båske og enda løtene her. Og ta i Svenning i livet så færre vi da røysokken og synge til Alfagra Landmøyts Sanchen som synne Skæri og Peter Alberg. Så gjør så vi alle røysokken og synge Sanchen. Tinges til å bli sånn.

Ja, det gjør de for det er sånn ikke hun som skjøyt i Arnsøyene. Da jeg som 16 år gammel dronker kom til møte her i Ebenezer, hørte evangeliet jeg sannelig hørt Arn, men jeg leide etter hesen og jeg er fri og trygt for sal, jeg må leide og ta fanne og i hesen livende årene. Som unga switcher, men alt det samme. Etter å være en underfull løte og i kveld, David sier at jeg vevner hjem og vevner jeg Herren. Ta bak til hans sitt hilmøyen og holde råp mot. Og han drømme opp ur undergangsgrøvene, ur hinom botlesa døgjem, og han sette føtter munnar a klett og gjørte stiv munnar først og han leie i munn munn og en nødjan sång en lovsång til Gud okkara mong suttjat her åttast og seta lydsøyna til Herran sældret han og setur lydsuna til Herran og så stendur í mist lojar. Hvis jeg spyrir spurning her i kvöld, så veit jeg at det ein maður som vil ha kunnet svære på at det Jarle Vang. Då spurningen hva det hendi i 1948. Da var Jarle Vang føddur. Men da jeg spyrir hendi noe annet under 1948, så kunne politisk ahoi røysa seg opp og sige ja. Da finner vi heimastur i slavuna. Jeg vet ikke hva er bedre å ha heimastur i slavuna enn det Jarle Vang, men jeg aldri vet det. Men jeg er egentlig glad for at Jarle ble født til deg. Men tid, og i 1948 da var jeg møte her i Ebenezer, ikke hesten Ebenezer, men ut i gamle Ebenezer. Og her av møtene var det en maver som kattes for Tom Nikolaisen. Ja, er det han. Nu er det han. Han taler etter kvelden av møtene i Ebenezer. Og av møtene tar bæren fram en hending. Han tar seg om Jesus. Han tar seg om Jesus har gjort noen stundene hender. Og da var det han grøtte fra hendingene vi hinner kvinnene som fikk særte hender tog at de var ferdig til handels. Og luttla døtter hennar var etter heima vi hus og en samhøll og meðan hún bostur til handels nu kommer eldre i husene og for að vita etter eldre tunin husum og hva gera mamma som að batn inn i einum husi brennandi husi da hún kom fram að husen það sattu brandmennir er að hisleppur öngjum inn. Du det vanda mig. Men hva gjør mamma slik for hun? Hun breit seg ut jøkken. Og fører inn. Og tar døtteren opp. Vi ber hun hånden. Og ber henne ut. Og løyve. Men hender der. Det blir sartar. Og så illa særtar at hun gikk við vøttun eller hanskun at løyve. Men það døttun er ein af við spurði mamma, mamma, hví hefur þú sá hennar hendur sem er snestar? Það fortaldi hún døttrinni hesa sögðu. Það segi döttrinni.
Hetta er heimsins verkastu hendur. Peter Haberg, æsni er hanamæður, sett að mötnum. Og það kvöldu það hann fór heimet, þetta verður svo sagt um því 84. Það setti hann sig á festa, nekkar reglur af lega. Og hesta reglur af lífu til sannsinn, ég elski þær blöðandi hendur som neldust til krossin hinn dega. Flöjdvers. Og Sunva Haberg, som var gitt við Knut, Bodja Petra Haberg, som var en sjankari af Guds næi, hún setti lær til sandjinn. Svo sjankarinn er föruskur út í Otto Egg. Henda Sunva Haberg, som búi yfir Tröndagöt, dóttir Olaf Johansen, Abba sonur Líasi Rattara, við kallar, svo var Attafur Kvalvík. Hún blei sjúk som ung, svo blei ung, som ung genta. Foreldrin var tryggvand, þeir bæði fyrir henn, onnur bæði fyrir henn. Og hún blei frösk. Og sonur var, lofa ég gúti til hann, at hún skulle bruka sinna rödd til að syngja om hann og við minnast henni hér samkomna. Gussjón sang og Gussjón sang henda sangin. Hesa somo, etta sem ára Ólafsökum, nú narkast við Ólafsökum, þá hann verið út um þetta utan fyrir blesa sem það hefur verið að hvað nú ára svo hann, í dag, var hann dag. Og til daginn dag, og það verið æsinn nú, klokkan vötsi og bæði kvöldnum, amma kvöld og Ólafsökum, það. Tvei ungfólk, eller Gussir, hún var ung, Lena, dóttir sama Jóhannes við Kollafýri og Bodjin Edvin, þeir komu að Ólafsökum Þetta var undir 1984. Þeir búa út í tjána systir sem búa yfir við strönd. Hún var gift við hennum brentara sem arbeidði á Dimmalathing. Ég minnist þeir vel. Þeir koma frá gengaði hér yfir strönd og heimettur komu nýjan á Óarveginn og komu nýjan, þetta er nýtt svinnskarskötu nýjan og í móti Ebenezer, just hér, lúka hér yfir. Úrkvíð saman. Það stúir Sunva Haberg fram að syngja. Og hún sang henda sangin. Það verð en lukka sem en himmalsku rödd som tóna yfir vagliheta kvöldi við Guds anda og við Guds kraft. Og hér sem bæði sýstjinn þess ekki á, hér utan fyrir. Og það sangri var lífur. Það var Ólafsökar lífur fyrir þeim. Þessi sangur er rakt hesa ungu kvinnina og í hjarta tjú ára komin að hún segir Bodjason Edvin við færa heimatir er færi til hús. Það er komið yfir strand yfir systirna sem var kallað fyrir Guggan sem hann að fá kjanna. Það fyrir inn að kamara bóktu sunni knö og Lena gaf sig yfir til frelsara Sólir som þið hefur verið tala hér í kvöld og sundi svo underfullt og dyrra bært og þegar kvöldið brættist laufi hennar að og hún blei fætt á nudj.
nøkker er skjøtt nytt, en nekk var skjøtt nytt, hver i Sareftan, høyre bøybeskøy, og jeg fortalte så søvnene. Og da sier jeg, jeg vet ikke hvordan kvinnen var. Da røyser Lena seg opp her og sier, jo, det var en. Så sier jeg med Lena, jeg sier, Lena, kom opp her til munn. Fortell for øtlen her hva du opplevde til kvalitet utenfor Ebenezer og 17 i Ubisrand. Og hun kom opp og fortalte jeg her. Ikke av siktene til. Dette er sangren. Dette er tøvnander og sangren som gjør menneskene lov og hesmeføren av et lov. Hun fortalte til affærene at en dag hun var ute av sykehuset hitt i hun Sundbo Haberg. Og hun fortalte Sundbo Haberg her og der det tok hun for det her. Av glede og andelige røsler. Og på at noen har satt ned verden i Estrøtene. Og så ringte jeg til kone min an. Så sier hun med til hun, Lena er av Vestekyn og Toft. Færre vidkjennende. Det var jeg glad for. Jeg fikk inn. Og så er man sunk over sangen og henne er blående hendene her. Som kom til vettla fram ur henne hjerte. Til hun elsker Jesus. Og hatt er det han. Tom Nikolaisen. Som sier til årene og Ebenezer. Peter Haberg som fänga i årene sätter det samman till vers. Sumba Haberg som sätter lära till åsang. Om det blåande händerna som en dag och så vid allt en dag skulle fävna och i himmelsens säle så satt så vid av tids mot Jesus som åkrar frälsar. Jeg endte ikke nå, eller jeg endte ikke, jeg skal ikke enda som så. Vi vet, det er fra Sinjala bøen 17 til Tjøsangren. Med kortene, så blir jeg noe stått av bøen. Og så er man vidt her som i kvalt har hørt, hent han veldig av bådskapet. Jeg tror veldig på, jeg må si at jeg er så gripende som kvalten i kvalt. Det er veldig så underfullt og døra verden. Ikke du har gjevet til liv i Jesu, men det er det beste du kan gjøre. Så kan du be deg bøn sammen med meg, stått nå og si av Jesus, jeg gjevet meg i det tog. Du kan gjøre det for deg selv, men gjør det, takk opp at det årene som jeg nå nevner. Jeg gjevet skopra i midten setningene. Gå Jesus. Takk for bådskapen. Bådskapen om tøyne deg og Golgata fyrer jeg. Jeg er djev med til tøyne kvalt. Jeg vil høre det her til. Jeg vil fylle det her. Hjelp meg. Jeg fylte det her i Jesu navn.

Ja, takk fyrir Svenning. Hvar vi røys okkun og syntja til allfagra landmøyt, så skulle vi takka til okkun öllun hjertaliga som komin her i kvöld. Stora takk, og så skulle vi takka til okkun öllun som hefa gjørst hetta sangfagna var til det ikke mövilt. Takk til okkun som komin og syntja og a spela fyrir okkun kvöld. Takk til tykkun som hafa sýti við knöttanar og syrt fyrir tói tøknilega. Og takk til tykkun som hafa stegi við gönsni og tykkum mótur. Og svo fæfum við að takka tykkun á Sjei og Stærabúrnum og á EVR som hafa, og tykkun som hafa lusta eftir sangfagnæn herfra Ebenezer í kvöld. Vi er også en sære takksom fyrir så gode høles omstøvnar som vi har i Ebenezer, som har vært karmor om hetta sangfagna var tiltak i kvalt. Så skal det minne av utemøtene av Ebenezer-trappene som vera nu om Ålasøkna. Bæg 28. og 29. juli vera møte ute klokkan 21 om kvalt. Og etter utemøtet bjøver vi inn i Ebenezer til en drekkamon og et prat. Og til kunne kunne det kunne nærre om tiltøkene av ebenezer.fo. En øyne for hjertens takk for at du så må. Og for innsatt det kunne ødelen øyne gøye avlasøk. Nå røses vi og synsja til Alfagra landmøtt. Sangeren nummer 1504. Vi sang for Guds folk. Dette var røysokken.

Det var det som gjør det at han ble verandet. Ikke tog at jeg gjør det noe godt, og ikke tog at jeg var noe fitt menneske, men han bor i mer, og tog kan jeg synge av fotlån hjerte. Ja, Herren lever, og han lever, og i hesen gamle husen. Hatt det var sangren om livet til en gamle manne, som hokset om livet til seg alle veien opp etter, hvordan det hadde brått alt inn i øynene, ta Jesus flott inn. At han var kommet ved glede, han var kommet ved tryggløyga, og hette til han vidt få, ta og Jesus flytter inn i okkara hjørsta. Og vi kunne gledes om, at kjølt om hære tjåkene grått, og armar og bøyn og hongsl gniska, så legger Herren å ikke ut det. Han her før det. Han svitser og knytter og sier, nei, nå er noe. Og så må vi oss takke for det, at her ferien er vi virkelig her og før og løtt, at Herren ikke venter og bærer. Men jeg kan synge ved mannen, takk Jesus, at øsene jeg kan gledes om, og jeg kan si, ja, Herren bor i min og hjerte. Og så kan jeg huske om dette, at da Jesus døg for meg i Golgata, så kostet jeg til en prøyse. Prøyseren, det var virre av minere og tynere sval, og ikke hos den gamle mannen som jeg leser om, at svalen til åkken heier dette virre. Og det var Jesus vilje å betale for det. Og da jeg så Jesus kommer inn i okkar hjørsta, så flyter hele anden inn, og vid hans herre. Og det gjør at da når Jesus bor i her, så, og lever et liv her inne, det gjør at vi øye en vittnesbord ut der til, for de som vi kan leve sammen med, ja. Og så kan vi si, ja, men hva skal jeg vittne? Hva skal jeg si? Og ta tanke til meg selv, at for eksempel da Jesus fikk en krona og høtte, ja, så kunne vi si at vi høtte ikke åkken, mens nå til og til høtte, at Jesus bær en krona og synen høtte. Og så har vi et hver hendor, så kan jeg si at vi hendene kommer, hendor, skonte dekken og gjerri okkur fyri han av vid vi håndna tjokken kunne bera bo ut til okran om han som elskar okkur. Vi det var føtter. Vi kunne skonte okkur a bera bo. Vi kunne skonte okkur til føtterna tja Jesus ter høtt og poinno ta i naglane fjore tjoknona. Og hvis vi så tenker at alt likam i tjokken et tempel, så kan okkara likam liva så av vid og vittne og gauvi enn til Kristus her. Så ta og Jesus kommer og hjärsta og vi blir hans her og åkn, så øya vid a liva samma vinnorna. Og jeg halte det så vekkorsta hoksomheter, at da Jesus får lov å leve mer, så får jeg lukte av vånen. Jeg vet ikke ordentlig at parfymer lukter på øymata, blomster lukter på øymata, men gav vi en til Kristus her. Det er maten vi lever på, som gjør at ånders suttje er vi der og hans herre. Jesus sier, vi der og tempel, og et tempel til et stort, størst hos, tilsnakka pikkeløyde. Men Jesus bor inni ui hæsson løytla hjertanen, men sannelig kan han virka til nækka størst. Og tog kunne vi synsja vi hæsson gamla mannen, er vøyd at Jesus lever, tog han lever ui møynon hjerta. Høyla i god og hemmaske fære, takk til deg for båskapen i dag. Tackar Jesus för det, att du ärst vi och hon, allan vägen, också om tid och flyter in i okra liv som jag som är över en sang om.
Då kommer

inn við gleði og fríi og svo nemur du okkara hjarta vekkir. Du heldur úi okkara hond og du loir okkunu gjögnum dægin. Og sjálft um við lífa svo að du hefur allan rætt til að venda okkum bætti og fer út aftur. Ja, svo gerst du það ikkje. Av Guds ryku og stóru nøye, så du her stadig vekkare, og jeg elsker det fyrta. At du ikke dømer meg etter, og gjør meg løn etter tog som jeg gjør i og liv etter. Men tog nøye, du sier nøye min, er det nå mye. Og herre måtte vi klare livet etter hæsson, og være takksom for det, at det det som nå mye. Vi behøvast ikke å strujast. Har jeg lett åkne tøyne hendur, lett jeg teis meg av sorg, lett jeg teis meg av sjuk. Ja, herre, vi lett jeg åkne ødel innfyr det. Vi at du brøy og tøyne større og vantjer om åkken, halte åkne inn til tøyt benkende hjersta, og vi tjo åkne i det. Takk for nøyene. Takk jo bie, og Jesu navn. Amen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

Bergsøyan. Som tau er fallega gulle. Som tau hitt fynasta gulle er umbrøtt. Hinn er heilöf og steinar, liggjast langtur av hverjun veamot. Sorgarsangin er fyrrøtt. Ta i røygisleirar og onnur metfolk vitja kring heimin. Vera hese fyrdurum til a suttja ímist og í kandra áhugaverst og forskunnot a suttja. Og en vitjunar atlan er lögt vel og virlega til rattis. Ta i suggestirinn færin a steg at vi fylgjir søynun, sier han kanska frá tói som han hefur seg. Men til bæra te a gesturinn hefur einan seg tannpastin som vesturinn vildi at han skuldi suttja. Te merkir einans framsøyna og ikkje bæksøyna. A eulasöku suttja vid ikkje einans framsøyna, men eisne bæksøyna. Eulasökan stendur fyrir svo nekkun fyrirtaksemi, altså nekkun ötjum, og ytrottarlega, handelslega, mentnarlega og andalega. Vækur til að suttja okkar ungdom røyna sig, men sýrkjelit er að suttja okkar ungdom dúsa sér og í rúsandi lögi. Men hetta er ikkje öll eulasökan. Útifundinir hefa í svo mata og í mong ár sett dám á eulasökna. Og þeir eru þeir og í lauta til hánar svo þeir kunna færa til hesar fundir som gefa tæma fögi fyrir salun. Men þeir eru þeir som ikkje kunna færa til hánar hesa högtúi. Hér hugsi þeir for eldur som móður heima, men hvers vaksnu bötn kanska eru færin eulasök. Ég veit að þeir bíja fyrir tæmun, at okkurst av tøy Guds åre som så røykjelig av er satt av lasøko skal være tøyme til frelse og varvarslo. Vi i øysni at det skal være onker Guds mæver eller kvinna som kjemur at høyre løy og som kan være tøyme til hjelpar som et ambo Guds et løya tøy, hæna eller han til frelsara. Og etter vist, Gud nøyder menneskjallig ambo og i syntjænast. Bi at hesi ambo vera gúti til taks at nøyta. Ta hefur meira enn svo hensi at onkur kom á Ólasøku til at njóta lúfu. Men, svo gekk hesin fram vi að njóta fundi herr Kristus ver prædikavur og fekk sólægis eitt kall til umvending. Svíjane nökur år til torra og tykkara. Som røyna at bera fram bóskapin frelsaran. Læti okkum ikkje meta skøft og menneskjum. Tui mong kunna gera ónægir a ímiskan hott til dømus á Ólasøku. Men læti okkum ikkje utan fyrirlit skikva hese bústur. Ta gjörde Jesus ikkje. Tui han visste að just og í hesun jörstum Búir ein særdur ande, ein lengtande sal som brestist og í syndana löntjum. Mátti hesi orð verið sögt bóberar herrans, som samtóin segi Jesus. Allir tollarar og allir syndarar hildu sig nær tja Jesusi að høyra hann.